0: And I can't hear anything. Can you make sure the connection? Oh, I can hear myself now. Can you turn up the guitar? I couldn't hear guitar at all. Can you turn up volume of the app a little bit? The opposite way. On the left. Yeah, there. Maybe, yeah.
1: Yeah. All right. Look of your old eyes.
0: Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yeah, I say the look of your old eyes. Yeah, reverb. I hear reverb.
2: Very less.
0: Can you turn down? You're really loud. Oh, so it has to be like every. You can't just turn down one micro. Yeah. Yeah. Wait, what changed?
2: What do you mean?
0: What changed?
2: You got quieter.
0: Oh, okay.
2: Yeah.
0: Okay, let's do that. From the. Oh, hell yeah.
2: Oh. Click dealer. I can't reach it.
0: You don't have to. Can you take down the mixer? The length.
2: Oh, physically, the physical
0: mixer. Can you do that for me?
2: I think you're. Yeah. I don't want to move.
0: Okay. Then, yeah. No. Yeah. I'll do that. No. Long. Never mind. Yes. Yeah. Perfect.
2: Don't play louder than the click.
0: What? 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何。Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh
1: oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no, f***ing
2: shit. Maybe word, you made everybody.
1: Oh yeah. Quick, quick. The funny lover, like...

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョン。めちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけど、アンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何？ Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Yeah. Oh,
0: yeah. Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no, fuck
2: you. Word, man. Everybody.
1: Oh yeah. Quick. The funny lover.

0: Bang, bang, beat, bang, bang, I fang. Didn't know I have 0-4. Oh,
1: hi, guys.
0: Thank you, everybody.
2: Hi, guys. Thanks for coming, giving us your time. Be on Friday in person.
0: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Guys, do it again.
0: Bye-bye. I'll send you the notice.
2: Myself.
0: ブリフターズのコードタブのか
2: いやいや、まあ、でもベース書くだけだ
1: ろ。悪い
0: や。あれしかねえのか。
2: あれしか。
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: have to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも。
1: Okay. One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: そう
0: そう。ああそれはある多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか最初だけ。
0: ごめんやっぱこれ今日やりさん。